khá đã vì ở chỗ để phá cụ bù đã lại đi chui cả đi gạch chia sẻ khi ạ khá để phá cụ bố lô lém lụi bố lô lê hà bà tọ là bố lô lém tọ là bố lô lê hà bà chi y cả mà cổ làm gì cha đã lại hạ vì chỗ eo khi mẹ vì

0: đặc hiếng khăn.
1: Sa mầm đặc hiếng. Nếu mà cầm khoang, ừm giờ bù mì cô này đang bị nảy chứ bình năng tay cả. Bù ý sân, mơ hoa, ừm đi cô à.
0: Đang bên ải chứ, bên đang bên đi cô đi hề miếu đơn. Sẵn ừm chỗ giá yếm ra đi đi. À chóng, tôi lạc hiếng tệ. Cô chàng phiền mơ hoa đơn, bá bả đang bên nảy miếu tay cả. Quay hoa, thằng tí chết chám, đang bên ải chứ lê, tôi hề phang yếm ra lê dù. Xăm bừng lần, mà chết cha yếm ra, tôi không tập ọc số.
1: Và đáng sư, ưu y sân, ừm cô mơ khổ. Cậu sống vào đây, bố khờ giờ cô giảng cô miếu ạ. Hịt khẹc hẹ, máu đốt qua răng bên sáng. Biệt xăm, tái qua bán qua đây rủ. Quái và, đây tăng bí miếu đây, kiện biệt đã ai bấn ti ti à. Mở vào đu, tí ư hờ bố mê khảo. Cậu tăng mì tu, rủ lớn mạn hịt cuốn. Quái cô khảo sám thảo, mây giờ tái à.
0: Ồ, phèo mở ta này, cậu u tí ư hịt ạ. Mở thỏm cậu tàn, mở gò răng tắp khờ giờ làm khăn.
1: Ồ,
0: bừng nâng, cậu khờ và, xoàn khờ tô hịt khẹc đây rủ.
1: Tí à.
0: Giờ ạ, lỡ tướng hào bố mặc tỉnh. Cả bên phải gan nắng đời, đắng cuốn đời cô đời. Ừm này mắt bầu, cuốn giữa ba miếng khay tăng bên ải dư. Cuốn này tăng bên ải dư, ịt đắng cuốn tí ơn khảo. Khảo tổ mỹ à khang khu phình thuộc bèng, hòm gần bên hơn. Khả là gan hệ, yếm ra tăng bên. Áo đích áo lái dư đây xa.
1: Ồ.
0: Chóm dưỡng chữ, đắng lòng dư hơi hệt thường lên. Cuốn giữa ba miếng khay tăng bên ải dư. Chìm đắng, cuốn giữa đây tăng bên ải dư lên. Tổ á chóng khai mọc hở, ấy biếng bởi chào. Anh nặng bố mê, cuốn tì hơn. Ấy cô chứ đây, khai mũ khai hở khảo. Đổ tối á chóng má tình. Tổ mẫn bởi chào, mi á khang, âm sừng khoang đơn. Thẳng và, mi loang đi tổ yếm ra táng bên, mọc hở khảo tổ lây xa. Xăm bừng nâng, áo biếng là khổ sở, đang chín yên hê phang yếm ra táng bên ải dư tấn hào. Làm đây má và, xóm nặng gạo biếng, chết cha yếm ra, con ba biếng khay táng bên ải dư. Chìm tăng, cô này táng bên ải dư lên. Chết cha, u chàng sạc đáng ạ. Xí rộng lấy xiang, chàng để hờ mẫn cả, xí rộng lấy xiển yếm ra. Tuy xóm á chóng, bóng tiền biếng ra yếm ra ạ. Chẳng xâm phạc khấn má hờ, mô ra xí rộng lấy xiang lấy trần. Tuy xóm yếm ra hờ. Xí rộng lấy xiang hào, chào bên cầu bóng can hồ đây ạ. Bởi lại, quái sụ chóm bố ra ta nần, chết cha lì đi. Chóm khỉnh chóm giám, kín ra ra. Đáng bên, tổ giang hê phăng lây rủ xa. Tổ lây cũng bư vấn đi đi phẳng bân tổ thao rủ.
1: Tì à?
0: Đồng bản à? Thằng và, ừng chóm khám bố ra, yếm ra đi đi. À chóng, chào đặc hẹn ạ.
1: Giờ tì à?
0: Giờ ạ? Bởi lại chẳng và, mở bảy quái hệt dây, tay cả tay mái ạ. Xăm bừng lần, cô răng tắp liếng cho bên đây hú. Tù mi loang mặc tiền bàn bàn. Mố ra, hứ có răng âm sừng à trong cuốn biến hào đi đi. Răng đi, cô chào cho loang mơ liếng cho răng chập cân năn. Tăng tia, loang đây mơ to tắm chờ. Tăng chập biếng khay tăng bên ải dư, quái mi xả miếu.
1: Đoàn này, cậu có hú rủ. Bố mi cuốn má nớ mạn này xoan ta nào. Bên đợt đốm, cuốn yên căn, tăng mi chạp hơi ý đen xả miếu đây.
0: Trời ạ, phẳng nặng đây, sáng ba sóng khớ hiệt khẹc. Quái sụ chóng chế lì lì, bảy hơi hoái mạt chạp chô căn, chọc ấm trăng chạp hơi căn ạ. La đây mi chạp hơi ý đen. Đốn nặng, thân ba sụ đi ao lúc oản tê tê. Sụ xến gà phù yếu báo chèn yền đới xẻn, thăm á chóng lì lì. Chóm nặng chớ mổ ra ta nần. Chết cha đi đi. Tứ biếng giả, miếu mê tăng đúc cứ phạt cắn nân. Tổ trắng đêm này đúc đi lắng ngắm dù. Loang mớ liếng chơi xì bờ nân. Bên nông sóng khớ dù tư cắn nân chớ.
1: Chớ à.
0: Quái sụ sóng khớ dám dù tư cắn nân. Hơ mắn tứ thống tắp đúc giả. Chào ấm răng chập hơ cắn ạ. Chớ à, bố tứ thống tắp đúc à.
1: Mô à. Chào chớ dám tí dù tư cắn nân. Hơ mắn tứ.
0: Chờ áo. Quái sụ xoàng khớ túc hố tổ hàng. Tứ thống tắp lúc cụ bò. Chào răng phiáng phủ ra bơn nắng cân. Đây cổ mưu vấn đi đi ạ. Đồng mắn áo. Quáp đây cổ mưu